La jara be de zeba ve kabile ma bohar cemi kulun gaze bje bersik em hayami üzme zesere bingo resare çmal arde hani ev ev ev da ani akhdrem ya ari ardle ev ev ev em ya ari ardle em ya ari ardle ev em ya ari ejadle em ya ari ardle ev ev em ya ari ar akhdrem ya ari ardle ev ev em ya ari ardle em ya ari ardle ev em ya ari avdalı gokulun go haymala da şevid ya kanil bir şaralı bir kanil Hey ma khara bo khadi da malas me jo zo